0: كنيس كل خمان كي خلات كلا كنا كاسكي الو كي بانارم تسيب خنيان ما يكوتين بي اكسان اكسان اكتين اكام بي سانشي ترسان اكتين تاب تس كاركتان خلال كي باناي خلات كلا كنا كا والي واكي سكيري بجان كاركتان واحكونا هتياتي ونكا واستقلان تلاكين وكتكم خلال كي بان سسين ما يكوتين كمان اكام بي ارم تسيرا كنيان هي چورو باتون كبا يوروخي وما يوخسيت خلات كلا كا استا يقب بحو كمات بجستي هنگ اكي بونر اكي ساري خاص اسين حلو كمات سونيات اتسكا بونر اكتان مركا چيرين اكي سو كما كيبي بچخ استا وایرم چې کسر کس بنو کما مرکه چیرینک پر لورو وینا کسخه کیکی پر کیو کم پوکسیس کرا کنیچا بوینو حل لکی پنسسی ما یکوتی پر اپ تا پختا او سوخت منوت نه کوم کی پخلا کی پس قلوات خ یتونه کم پخنا نه کا استا یتی تا کی کوم مرکم پورین دسین اپ کا پونیر اک تیلا تو لکنا کوم نه کم پیتی کی پس نیتا کی کو ریسپونسابل پنا کا تنیو یتونه کس کا تو کرا کینیا نو کما خ هیلات کو لکنا کوم نه کو ولی مناسین چوی مانپی هی ساکس تو قیر واستا است اپ خزر کما چیس پگا تا خلقنا نک خو مکیو منتنی خلقتا هیلات کلا کنا کوت خو نک ما رو کما تیته ونا کم پی چیکن چنیا تا خنی چا مای مایو یته ونا کوت خس کرا کوت ایو کما تا یتی کی پاسه پونی خا مرکا چیرینا کا هیسا نیوا هیچورو یا قورون پی کما تا سرن تاس کا پونی لکتن خا هیلات کلا کنا کما خلیان تب خنیانو تیو پقین چا ونا کی سپا مای نیتا کی سا دیو سس کیو چورا پا تم سسینا ارو تسینا مای کوتیم پی سا خلیان تب خنیانو کما هیچورو تا کی اکنی دینا کا وا پقین چا ونا کا
1: Aka ya te wina kawa wakta ya ta hichuru ta hichuru.
0: Wasuru Hani o Yeti se vayera que turca que pobna casut jara que jepa autoridades jupana casara o yeja para aquí wa parlas tan wa ministro de trabajo jupa jaita wa hichach machaca ministro ukawa ut atarakim ex ministro de trabajo jupa jamsa vayera kisa tata presidente Rodrigo Paz jupa usara aquí operadores políticos Ni baskin ham kupanaka ha unt apkitia kapash pa Bolivia Marcasana hakawi paukat wa pantasia sipki serakiwam Maisa tokitz tihilat kulakana ka yaqet wanakat ha tata defensor del pueblo serakiwa hasta taqika stat punyant ataski siwaruski pa wanaka ma pita hik tapta wisaruski pa taipi utkhanya patakim Potosi Mercato ya tiene para aquí será que uje chaja ma uxato kenham ya tun camarani tun capai marani wa uxato ken ha kabitu era kiten kula te hani wa his anta ta ki suka takina ma ki pai ani pkataina ti ukat hamam ya kheto era kampi serante ki punira kinya ni gobierno uxato ket hasa preu hicha hama reporte toke ukamat parlo na kas asira pusiri pusiri marka jire khala ki ki ya khahi wa tasasina hani uka hukama ki tsu mineros panagara ki smarcha taipi ukamat parlo ya phekha ukat hama Hospital del Niño Xankirina Casti, emergencia hospitalaria ukanka preu riesgo ka utkisi wa sta pisinta bana ka utkhi ukat hamsa sau ya tia pharakim Kampi tuh nak kampi serantai kipun ni rakinya ni tante cuman aku fokus ira kita ina pihi cuman ha Iglesia Católica Defensoría del Pueblo kuman aku campesinos kupan aku kampi siwa mai prewa autoridades nacionales kuman aku ha wali amu yang pipar lap ham kunar suena kasas tiak kepura sakcium susu cikaraki ukan aku tuh kuman aku ha maya sih kanya mau sasau ehwani pharakim Reporteros sin fronteras, Jupanaka y Etiap, Jetun Capuzzi, ataques, Jupanaka y Etiap, periodistas, Jupanaka, Ruaca, semana de conflicto, Bolivia Marcan, Jacobo y Ataki, Ucataipina. Ucampi, Ucampi, Etebana, Campi, Serante, Kipunian, Gilat, Kulakanaka, Etebana, Kajautja, Kipuni, Aksan, Uxana, Marcana, Castaipinza, y Eti, Kipasitas, Kapunira, Kiujichaja, Tate Ejecutivo, Confederación de Choferes, Bolivia Mercata, Lucio Gómez, Oyeraki, Guajani, Ucampi, hasta Kichaja, Wakis, Jetsiwa. No podemos más, es autata dirigente, Jupasera, Kitaina, Ucampi, Rusi, Ujichaja, Stuxatoken, Utjaña, Pau, Sintisiña, Pura, Masi, Puratja, Humanidad, Jayuga, Utjaña, Pau, Kitina, Kastakis, Antapje, Jupanakatja, y Gobierno, Xangirina, Castilla, Esquichap, Hamza, Sausa, Pjarakim. Chile, Mercata, Ma, Avión, Hércules, Ucagua, Payanita, Siu, Ayuda Humanitaria, Ucata, Bolivia, Marcarum. Hayukamau hilat kulia karakot haskaraki centros de acogida la pasuk satoken hasi wahman kanyaha pes kauruna kampiu kamat hasta 5 de junio será kiwa bloqueo na kaskuna sutkane hukakamau hasta mietat haut haskan sasau sapharaki gobernación ukatua parlani pharaki ukampi hukampi akhetu na kampiu hilat kulia kanakot haskani ukamasti kalyanta pchanyari ni apuntu un kaminutu na kmakip kepana pesca ultatam

قما سوا كي تشوي بي خاخلات بلا كناكا سرانتا بخاكي بونياني قما سوا كي تشوي ستي ماي ميا يتونا كم بيخبورت أسين كابوني لكيوي سيكتور دي ترانسبورتي كم ساسيب كيسا هو بناكا سابخيو هنوا هك أمبي واكيس خيت يا نو بودموس ساسوا سوا يبقالا كي كوناتا باش با ديريجنتي كونفدراسيون دي شوفيريس بولي ممركان كيري تاتا لوسيو كوميس كوبو كما ترسوا يراكي داينا مايرا كيو كتنا كاستاكيس تنتا بخيخو بناكا روحا أمانيداتسيو وتي بان هواس بور سنتيسيني ساسوا سراكي باش با غوبيرنو هلوك ساتو كيرو سراكي بيتشا خود خلاك بناي أروس كي باوي خاسا سوا ميت أو هيراكي Ejecutivo Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, que puede comentar aquí que usted que usted que usted que usted transportistas que usted que usted que usted que usted que usted que usted que usted que usted que usted que usted que usted que usted que usted que usted que usted que usted que usted que usted que usted que usted que usted que usted que usted que usted que usted que usted que usted que usted que usted que usted que usted que usted que usted que usted que usted pitas que chuben acá hot jaña patakilat kula kanaka sapkhere ki uchicha haniwa ma kulateja hasta utikas boxa token hapinya siwi haniu kama tuka hokis kara kispati pas pas sector toket hasa sausaraki maise toket tata dirigente pas sawera ki manifestantes o para kan hotiu derecho na capa su sireja pero hanira kiwa marka chiriru ja harka kata kaspati umat sipan mankanya sipana aichana katsipan sasa sausaera ki kan perusa chofer supera kaseyanta tapkhere ki aga puntos de bloqueo sa token kanuka ولك تبي وخطر كي سي ونيو منا كاسيست او يبخلكتا يا خبخا هن منقاني هن ميديكامنتوس كنا كنو خبارا بريسين ماي ويا ركيو كما خيلات كل كناكا باش بام كيتنا كاتيجا كاجا مانيفستانتس خبنا كروجا سين تسنيا خوت خراك بانسيوا ترانسبورتيستاس خبنا كاجوكس توكن كنا مانك انكس كون سالتا سين بخا بالتا سي بخا نيباتاكي واكيش جو كاجوكس توكن خا وكهان هاريك اقا بخا نيتيس ساو سراكي كاو كاتيجا لوغاريس دي اوريجين هاجوكس توكن كانا ساو ساو يبخلك ماركا تشينا كاجو كما ويتيس será que cuando perros que taipin ham taians taihata mangatza otjata halu kama upana kaha que para para que marca chilena kama sipki usara kiwa ugat kama uchach mai wa yara kiu tipana sasina kaha ma sindisi wiu kama tipana kaha soya para cuando perros será que uchach wa kisi uksa toke na moni kipanya sasta hake pampi u kamare kiwa kapash pa utam na karen peja hilat kila kana kaka kauru na kas kiptre retraso halu kama hia ugat ukam hia utre ukasti ya kana kasasta ma utichach compromiso señan lo tenía tago coporinin o katakiusas hanukama hukaja hako gabena kasut kharaki halukama ikot hicha hanuka kikit kupana kaja ukapash pa ukan wa ka ukata takis antana ka utiu kan suya sipki halukama ta sta mapita maki penyata kisas kitena kasut khanya pataki seraki hicha ha pash pa seraki pe ya kaja nya masa ka ukante markana kan i provincias tokana kan hista gata pi ukso tokana kan ha man ka chut khaspan sa sin suita sip kona tejia khepa ukana kan hina chusa pampanga khukatani upana kaja kon alta sin atrap jerakti sasoya tiene para que hilat kula kanaka hane utrete viatico sasoya prehi chamanja eukampiru sasarkiu hichajasta kitena kasakena kapap kupana kaja será que va contenedores guach hasta que pina capta tajo pina casa y entra tasip chani chaukat sapuru que mata que tu casa ha será que upa pataka hasta kim zapataka dólares ukana ka pokata si uksa token ukat hapesca pataka dólares ukana ka sti empresa halukat kitena casa recip keha ka ukir empresa ha halukam piu poka para que uka chani na ka ukat kama ucha sap para que utik pana ukama ha mapita uksa token ha istanya aruski pawi reunión uka sutjarak pana siwa taki hanual una que como tú estás en Yapataki, han ocupado el lado cuya cara cuxa toquenja hasta será que pide marca chilena que hicha manja, acceso a huk ampi utja en Yapatak, utiu manunaka, utiu a huk ampi, en la cuenca cuxa toquenja quisiera cuenca castiza sao, olivia quita hicha manja, arson y guayab, jara aquí marca chilena, que ya no podemos más siu, como que utiu a maíwa humanidad, que aquí marca chilena que hasta aquí tanto cuxa toquenja en la casa y que hupan a cataki.